Haja mai apetită, când din altă eu mănânii de bani. Mai e județul, uite, am gândit cu citră, că eu mai am o uite, să tabea rogu, vă mergă năgară, vă rogu, de-a la șurcu, pe șalul mirea cu, că ne-ai mă, e ca pe mamă să zi.